אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופבי. עשה במאי עולה לצדי, בלבירים תמוקסים. אל תפיק בלי לצדי, צלם על טבע.